0: آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
1: Cenderung akan ke huruf fa-nya.
0: Qala lahu kun fayakun.
1: Ya, yeah.
0: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
1: Ya, bagus.
0: فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا
1: فَقُلْ